ngalibatale inkulu ezibatata bakafumile ngathi sustain kani yakhisa bali ngiya elimla msingi sami na bibi kai timu dasala saba mwaka 79.